0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt det Jørgen fra Trøndelag som leder, han svarte på 11 spørsmål i går.
2: Yes, men vi skal jo ha med en deltaker i dag også. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Sebastian.
2: Sebastian, hvor kommer du fra?
3: Jeg fra Bodø.
2: Og hvor gammel du?
3: 33 år.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Dra på ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Når jeg kjøpte ting på Biltema.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Fredrik Bjørkan.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 67.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Ringens Herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Martin Skanke.
1: Bevis det.
3: Nå var du veldig smart, sant?
1: Hva det enkleste, ekleste du har spist?
3: Snegle.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
3: 3000.
1: Liker du jobben din?
3: Veldig.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du da stemt ut?
3: Klappen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Askim.
1: Hvorfor?
3: Bor ikke med kysten.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
3: At du snakker når vi skal lage oss.
1: Hva?
2: Og der gikk tiden. Prat ved liggetid, altså det liker du ikke.
3: Jeg synes når vi lagt oss, så skal vi lagt oss.
2: Ja. Sebastian, vi hører deg. Skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på fler enn 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen i brennheitens spørsmål. Og du svarte på 15.
1: Oi.
2: Ja. Så du blir kanskje litt hard nøtt å knekke her nå.
3: Spennende.
4: Mm-hmm. Nå synes du du var veldig smart nå.
3: Ja,
4: jeg
3: var veldig smart
1: her. Ja, herlig Martin Skanke referanse. Du må bare liste deg rundt fortsatt i huset ditt. Ikke slippe jubelen løs enda, sånn at du får så mye alentid som mulig.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Før barna våkner. Ha en nydelig dag, ja.
3: Tusen hjertelig, dere
1: også. Ja, det hadde også ære muligheter for å utfordre Sebastian i morgen. Han jo ikke uslåelig.
2: Nei,
1: han ikke det. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: äpple foran seg, ser jo ut som en sånn gresk gud som sitter med et äpple.
1: Jeg har ikke tatt en bit av et äpple.
0: Nei.
1: På over et halvt år, og endelig skal det skje, og jeg bare gleder, jeg merker at det kiler opp I ganen her, for jeg har fått ny tann! Endelig! Ja, jeg skåler med depplen, og her kommer det. Mm. Altså, oh. Vet du det her?
0: Går du bra med tannet?
1: Ja, ja. Nå det skrudd på den tannet jeg skal ha. Ja, den gule den. Endelig! En ære over, den tannløse æren. Nå kommer jeg aldri på sending igjen uten førtann, for nå sitter den på etter.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Vi skal til Ringebu og hilse på en dame som heter Signhild. Hei og god morgen, Signhild.
3: Hei, hei.
2: Hei, du, vi har snakket om rare ting å putte på grillen i dag. Hva er det rareste du har grillet?
3: Det rareste jeg grillet, det må være sopp, kanskje?
4: Ja, ja, ja. Det høres litt vanligere ut enn Kjetil her. Han hadde grillet joggeskoene sine, på en måte.
3: Ja.
2: Det var jo ikke grill, da. Det var jo for å varme, ja, ja, ja. For å tørke joggeskoene. Det var det som var poenget.
4: Men jeg føler, Signhild, på en måte at dette er bare sånn menn får til, at de putter joggeskoene i grillen.
3: Ja, det er enig.
2: Ja, ja. Hva er det beste du putter på grillene?
3: Nei, da må det være sauekjøtt, tenker jeg.
2: For du har 100 sau gående rundt i hagen din?
3: Ja, i hvert fall på jordet. Ja.
2: Så det er mulig å få tak i noe grillkjøtt hvis butikken er stengt, liksom?
4: Det er brutalt.
2: Ja, men livet er jo brutalt.
4: Ja, men du må jo gjøre litt med den sauen før du slenger den på grillen.
3: Ja da, de skal nå få leve av i stund til i hvert fall, så er det litt fra fjoråret.
2: Ja, ja. Ja, så bra. Vi skal jo drive med helt andre ting enn å prate om sauene dine. Vi skal ha duell her. Du skal få konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og da har som vanlig produsenten vår Niklas et lite hint til hva slags kategori det er vi skal få i dag.
5: Reising.
2: Ja. Det handler om reising i dag, ja. Ja, så da må du bestemme da. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Nei, da får jeg prøve med det da, Kjetil.
2: Ok, vi er snart i gang. Følg med.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson River.
1: Noen filmer er ikke for noen og enhver, som for eksempel Devil Wears Prada 2, altså, som tydeligvis ikke er noe særlig for Ellen.
2: Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Ja, Anne Hathaway skriver noen gode saker her, for journalism er in danger. Altså, det er jo en film som handler om saker her, for journalism er in danger. Altså, det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om. Men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngå sin som havner i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om. Men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngå Devil Wears Prada 2.
1: Og så kan det jo hende at denne filmen ikke traff Ellen som også. Kanskje den treffer deg bedre i stedet. Eller Chicago for den slags skyld.

0: Du kan vinne en tusenlapp fordi du er bedre, eller rett og slett fordi motstanderen din endrer medring mening. Sigdil var med i God morgen-duellen i dag tidlig. Kjetil, han endret rett og slett mening. Kategorien var steder du anbefaler å reise på ferie til.
1: Brasil.
2: Flori... Nei, det anbefaler jeg ikke.
3: Det var dårlig sett.
2: Jeg har jo så mange feriesteder, så tenkte jeg når vi var rundt i Karibien, Florida, men tenkte jeg, kan jeg jo ikke anbefale det nå.
3: Sigrid, gratulerer, du vinner en tusenlapp.
1: Tusen takk, det var jo en veldig hyggelig start på dagen.
0: Ja, det er jeg helt enig i Signil med. Altså, tusenlapp til Signil, og i morgen så kan det være du som har en fin start på dagen og stikker av en tusenlapp. For å være med i God morgen-duellen i morgen tidlig, så er det bare å gå inn på lydenavnorge.no eller lydenavnorge-appen og melde deg på.

0: Når man skal dra fram grillen, så er det alltid litt sånn, ja, hva skal jeg putte på den i dag? Dagens topp tre-liste fra Kjetil i God morgen, den omhandler om ting du ikke skal ha på grillen, for å si det sånn, og her er det selverfarte punkter, faktisk.
1: Joggesko.
2: Joggesko, ja, det er en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
1: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Det er så deg. Jeg orker ikke. Å, det er så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko?
1: Litt smeltet joggesko
2: og grillen. Å, fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da er
1: jeg... Ok, andre plass på topp tre-lista. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
2: Ja, det mener jeg.
1: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
2: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sort. For kullede popcorn, ikke noe bra.
2: Aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg ikke vite.
0: Altså, ja, nei, hva skal man si altså? Det, jeg blir like matt i pæra som det makkerellen ble, altså. Så ja, følg rådet til Ellen, ikke dra på grilling hos Kjetil. Men de er tilbake igjen og sier god morgen i morgen tidlig da, fra 6.
3: Ginny, komm an. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?